0: get to that?
1: Đi mà rồi mà.
0: Có đi vào tầm quá à?
1: Thôi lá, không mà bắt lên.
0: Lá, lá, lá, lá.